Guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru, ngai, guru